0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
2: Тихо.

FM. Тільки хіти. Хіт FM. Тільки хіти.

хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: I could stay awake just to hear

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я

0: Тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить?
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте за зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
0: Реклама. Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
2: Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 2021 року 2026 термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 14 травня, майже по всій території України спостерігатиметься погода переважно хмарна із дощами і грозами, тільки на заході без істотних опадів. Термометри мають показати у західних областях до плюс 19, на півночі та у центрі максимально в день до плюс 18, на сході до 21 і на півдні та у Криму 18-20 тепла. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю і максимально в день до плюс 18.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Щодня шалене темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Танцюй, моя Джеральді.
4: Зустрічай Київ. Сталева харизма. Неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19:00. Живий звук.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM. Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Ви слухаєте Hit FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM.
2: Так, всім привіт. Як сьогодні вже ви щойно могли почути, сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ефір буде трішки стриманіший. Він би і так, напевно, був сьогодні стриманіший, тому що...
3: Враховуючи ніч, так точно.
2: Ніч і...
3: Це і попередній день.
2: Попередній день, вже більш майже добу відбувається ця масована повітряна атака від росіян. День потерпали більше західні регіони, до Ужгорода вперше навіть долетіли безпілотники. Цієї ночі Київ тривожився, та не тільки Київ, та по всій Україні.
3: Ні, насправді, станом на зараз нас офіційної інформації ще немає, але от моніторингові канали, де ми якраз і дивимося, що куди летить, пишуть, що якщо врахувати обидві оці хвилі, то ворог атакував 23 з 24 областей, за менше, ніж за добу, так. Всі, окрім Луганщини та Автономної Республіки Крим.
2: Ми сподіваємось, що у вас все добре, ви зараз все-таки, ну, якось коригуєте свої плани, збираєтесь хто на роботу, хто на навчання, але в першу чергу не ігноруйте повітряну тривогу, бо навіть якщо буде сьогодні відбій, ну, все одно пам'ятайте, що ворог завжди підступить.
3: Так, і дуже важливо подякувати силам повітряної оборони, тому що, ну, вони ж весь цей час дають відсіч ворогу. Давайте пам'ятати і дякувати їм, бо завдяки ним ми маємо принаймні який-не-який ранок.
2: Там завжди якраз хлопці ось мобільних груп чи ще вони завжди проводять там ще якісь збори, там чи на пікапи, чи ще на якісь дрібниці. Тому подякуйте, хоча б, будь ласка, там вартістю кави за цю ніч, яку вони сьогодні точно не спали, але робили для нас трішки безпечніше.
0: Погода на Хіт FM.
4: Сьогодні погода в Україні буде хмарною, місцями з проясненнями. На заході України опадів не прогнозують, температура до плюс 19. На півночі короткочасні дощі до плюс 18. На сході обіцяють також дощі, подекуди з грозами, плюс 19, плюс 21. Південь та Крим чекає хмарна погода, грозові дощі, плюс 17, плюс 19. В центральних областях прогнозується теж дощ, подекуди сильні грози, температура плюс 16, плюс 18. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями. В день місцями може пройти короткочасний дощ, в день – плюс 16, плюс 18.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
6: Насамперед, про удари ворога по Києву. Людина загинула, ще 16 травмовано після комбінованої ракетно-дронової атаки. Росіяни били серед ночі, атакували зранку. Пошкодження у 5 районах. Найбільші – у Дарницькому, там обвалилися конструкції житлової багатоповерхівки. 6 поранених на Київщині. Гучно минулої ночі було у Кременчуку. Ця атака – продовження учорашньої. За добу росіяни обірвали життя 14 людей, понад 80 поранили. Найбільше ударів припало на західні регіони. І про День пам'яті. Згадуємо сьогодні українців, які рятували євреїв у часи Другої світової війни. Шукали нові документи, давали тимчасовий прихисток і свої прізвища. Ізраїль відзначив понад 2,5 тисячі українців почесним званням «Праведник народів світу». Далі про погодні капусті. Дощовий четвер сьогодні дошкулятиме жителям північних, східних, центральних і південних регіонів. На додачу синоптики прогнозують громовиці. Не слід розводити багать. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки на Харківщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині та Херсонщині. Тепер про співпрацю. Україна та Литва підписали угоду про дрони. Візи під документом поставили президенти країн у Румунії у межах саміту Бухарестської дев'ятки. Учора він завершився. Серед іншого, угода відкриває і спільне виробництво безпілотників. А загалом країн, які хочуть долучитися до дронової ініціативи, близько 20. І наостанок, Євробачення сьогодні вмикаємо о 22 годині. Виступатиме наша лелека. Буде 12-ю. Супроводжуватиме пісню рідним харківська бандура. На сцені лелеці акомпануватиме Ярослав Джусь. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хіт. Хіт FM.
4: Дякуємо, Насті, за новини. Тим часом хочемо нагадати, що в Україні сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тому сьогодні ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та, звісно, змінили плейліст.
2: Ну і ввечері, як уже Настя в новинах нагадала, сьогодні другий півфінал Євробачення. Будемо підтримувати Лелеку нашу. Тим паче, якщо ви зараз за кордоном, можете за неї голосувати також.
4: Обов'язково.
2: Підтримка ця дуже важлива. Ми ще з вами сьогодні почуємось і поговоримо про цей день трішки більше.
0: Хіт. Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейлист.
2: Проте ми залишаємося з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати про цей день, адже ми мусимо знати та пам'ятати свою історію та людей, які її творили.
3: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня, ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM.
4: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
6: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: І оп, поміняли позу.
8: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
9: Енергоефективність клас Б.
4: Реклама.
0: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми вшановуємо наших земляків, які, ну, власне, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, рятували євреїв від нацистського геноциду.
2: Та більше того, 2700 українців мають почесне звання праведників народів світу. Це такий ізраїльський меморіальний центр Яд Вашем, який і надає цей статус. Угу. Насправді, значно більше було серед українців людей, які дійсно допомагали євреям, але це замовчувалось, тому що це несло дуже велику небезпеку.
3: Це несло небезпеку. Тоді був такий час, ну, нацисти пішли, прийшли там совєти, і ніхто не знав, як, ну, як і буде далі. Тому, ну, багато, навіть якщо так подивитись по кожних селах і в нашому селі там, ну, це не легенди, хоч кажуть, ось ця жіночка там, вона переховувала там єврейських дітей, чи там маму з дитиною, хтось там в підвалі, хтось ще десь. І люди про це не говорили, тому що хтось, ну, хтось боявся розголошувати, а хтось справді, ну, такий був, ну, скромний, бо він не вважав це якимось подвигом чи ще щось, просто чисто по-людськи намагався врятувати чи дітей, чи інших, ну, чи дорослих людей. Тому про це також важливо пам'ятати.
2: Да, тому що врятувати одну людину – це врятувати цілий світ.
1: Ну, ми про праведників світу сьогодні.
3: Це також важливо пам'ятати.
2: Да, тому що врятувати одну людину – це врятувати цілий світ.
1: Ну, ми про праведників світу сьогодні окремо ще обов'язково поговоримо.

0: Це темою того, чи знає, наприклад, людина, росіянин, який запускає ракети, чи знає він, що він вцілив в будинок, от, що він зніс під'їзд, як сьогодні сталося вночі в Києві. Знає, тому що це можна за хвилинами вирахувати, коли був пуск ракети і коли був підліт. Тобто він знає, вони свідомо це роблять.
1: Так.
2: Хіт. Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
3: сайті. Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
5: be a cat. Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
7: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
2: Ми прибрали з ефіру всі розважальні програми, змінили плейлист, проте сьогодні залишаємося з вами в ефірі, будемо інформувати про найсвіжіші новини, розповідати про цей день, адже ми мусимо знати і пам'ятати свою історію та людей, які її творили, а поки що пропоную послухати погоду.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Погода в Україні сьогодні буде хмарною, місцями з проясненнями. На заході в день опадів не прогнозується, температура повітря до плюс 19. На півночі короткочасні дощі, плюс 18. На сході обіцяють дощ, подекуди навіть з грозами, плюс 19, плюс 21. На півдні та в Криму хмарна погода, грозові дощі, температура повітря плюс 17, плюс 19. В центральних областях прогнозується дощ, подекуди сильні грози, температура повітря плюс 16, плюс 18. В столиці чекає хмарна з проясненнями погода, в день місцями короткочасні опади, температура плюс 16, плюс 18.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
0: Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейлист.
2: Проте ми залишаємося з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати про цей день, адже ми мусимо знати та пам'ятати свою історію та людей, які її творили.
3: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня, ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM.
4: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «KyivCarFest.com.ua».
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
4: Реклама.
0: Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Хіт FM.
1: Всіх насправді ще й турбує погода, яка зараз в Україні, тому що вона ну не контрольована, якщо чесно. То в нас грози, то в нас дощі, то в нас сонце.
2: Я якось після цієї зими нічому не дивуюся, якщо чесно.
3: Да. Я повівся на це сонце. Я сьогодні зранку ще ця тривога і якось вилетіло з голови. Я прийшов в футболці на роботу. І мені холодно було, ну, тому що сонце світить, а на вулиці 8 градусів було. І такі, та
1: ну,
3: що це?
1: Насправді, наприкінці цього тижня знову почне повертатися тепло. В день у більшості областей вже буде плюс 23. А прохолодніша погода затримається лише на півночі та в центральних областях. 17 травня вже обіцяють літні плюс 27, і тоді вже зможемо трошки розслабитися.
3: Але мене насправді лякає це така холодна весна. Я вже це кожен раз пояснював, ще раз кажу, бо є середньорічна температура. І якщо зараз, ну, середньорічна температура, тобто, ви розумієте, кожен місяць так ділимо на 12, і вона кожного року, вона відрізняється максимум на 1-2 градуси, тобто вона, в принципі, стала. Якщо зима була дуже холодна, це дуже великі мінуси, холодна весна, то може таке бути, що влітку як припече, як два місяці, як дасть 730 градусів.
2: А якщо в жовтні ще буде тепло, прикинь?
3: І це може бути.
1: Ну,
3: і це
1: може дивіться, бути. Прикмети кажуть, що все нормально. Чого ви тут нервуєте? Якщо в травні грім і дощ, то це до радості, тепла та щедрого врожаю.
3: Так нема дощу, нема, ніде дощу нема. Все от,
1: де?
2: Вчора
3: де
2: був?
3: Дощ? Скільки? Дві каплі,
1: по
3: це
1: всій
3: не дощ.
1: Україні. Та я тебе
2: благаю. Мама казала, що на Житомирщині вчора файно задощило.
1: Всюди, так. В Дніпрі мені сестра теж писала, вчора дощило так добре. Ну, багато дощів у травні, це до сухого червня, розумієте? То не буде нам цей...
2: Ні, я правильно розумію, нам ще трошки почекати до червня і будемо вже жалітися на суху спекотну погоду, правильно?
1: Так, я подивилася щойно, що на початку червня температура буде до плюс 17. От тобі і думай про тепло в червні.
3: Угу. Одна надія на жовтень. Тому, але я кажу, що буде ще дуже спекотно влітку. Згадайте мої слова, повернемось до цього у вересні.
2: А я нагадую, що сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
0: Хіт. Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
10: Зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
12: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті обломкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Реклама.
19: Хіт FM.
18: Тільки хіти.
20: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед, про терор окупантів у Києві. 31 людина звернулася до медиків за допомогою після ракетно-дронової атаки вночі та сьогодні зранку. Загиблий один. Рятувальна операція триває у Дарницькому районі. Штаб допомоги розгортають за адресою братства Тарасівців 9. Пасажири мають звернути увагу на транспорт. Подекуди вулиці перекрито, тож може затримуватись. Ворог цілив по Київщині, поранений семеро. Гуло на Дніпропетровщині та у Кременчуку. Далі про захист. Близько 700 повітряних цілей збили чи знешкодили наші оборонці з вечора середи над містами та громадами. Найбільше було дронів, полювали понад 40 ракет. Загалом терористи скерували 731 засіб нападу. Атака триває. І про особливу дату. Вшановуємо сьогодні українців, праведників народів світу, тих, хто рятував євреїв у часи Другої світової. 14 травня – День пам'яті. Виняткові відзнаки від Ізраїлю мають понад 2,5 тисячі українців. Їхні імена увіковічнені на стінах меморіалу Яд Вашем в Єрусалимі. І про хліб. Близько 60,5 мільйонів тонн зернових планують зібрати цьогоріч наші аграрії. Це стільки ж, як і торік. Весняна посівна у розпалі, засіяли приблизно половину полів, а щодо вартості самого буханця подорожчав, подекуди правлять 50 гривень. І наостанок чудові спортивні вісті із Рима. Наша тенісистка Еліна Світоліна обіграла у чвертьфіналі тисячника другу ракетку світу Олену Рибакіну із Казахстана. Путівку у фінал одеситка розіграє із третьою найсильнішою – полькою Інгою Швьонтек. Зустріч сьогодні надвечір. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт. Хіт FM.
3: Дякуємо Насті за випуск новин. Вона нагадувала вже, що сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Саме тому ми змінили трохи наш ефір. Сьогодні не буде розважальних рубрик, ми змінили плейліст, але ми лишаємося з вами, щоб інформувати про найважливіші новини, більше розповідати про цей день. І вже за декілька хвилин ми знову почуємося в ефірі.
0: Хіт. Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейлист.
2: Проте ми залишаємося з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати про цей день, адже ми мусимо знати та пам'ятати свою історію та людей, які її творили.
3: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня, ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM.
4: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: Танцюй, моя Джеральді.
9: Зустрічай Київ. Сталева харизма. Неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19.00. Живий звук.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама.
0: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Колеги, чи чули ви щось про нову ідею Work-Life Fit?
2: Ні, я такого не чула взагалі.
1: Дуже довго, ну, а Work-Life Balance?
3: Ні, я знаю Drink, Sleep, Eat, Repeat. Отаке щось.
2: Okay. Я Work-сайт такий знаю, коли заходила в Work.
1: Значить, Work-Life Balance дуже довго була популярна ідея від різних там психологів, коучів. Вони казали, що ви повинні розділяти половину там дня присвячувати роботі, половину свого вільного часу присвячувати особистому житті. Mm. Але з плином часу це більше не працює.
3: Це ніколи не працювало. Ніколи.
1: Зараз з'явилась нова ідея, от Work-Life Fit. Яка, в чому її суть? В тому, що потрібно максимально свою роботу інтегрувати в життя, так, щоб в тебе був гнучкий графік, щоб ти міг підлаштовувати роботу під себе, а не міняти свої якісь звички і себе перекроювати.
3: Ви знаєте, що коли ввели 8-годинний робочий день, то задумка була, що 8 годин ми працюємо, 8 спимо,
1: і 8 відпочиваємо.
3: Ага, і що?
2: Ми постійно
3: так,
2: працюємо.
3: Я, до речі, в мене
2: була робота, я десь рік працювала в SMM, і в мене було там типу десь 5 проєктів, і щоб ти розуміла, через рік я вже підійшла до того, що я не могла ані спати, ані існувати. В мене не було часу на те, щоб просто присвятити його собі, десь сходити з друзями і так далі. І я довела себе до психолога тим, що я просто забила на своє власне життя і присвятила його виключно роботі.
1: Так, це так і дійсно є. Це може працювати десь років. Я не знаю, коли тобі може років 18-20, це твоя перша робота, і ти з головою занурюєшся в це все. Я пам'ятаю, що я працювала 14 годин на добу.
3: Ого.
1: Це мій робочий день був з 8 до 22. І після цього я ще могла поїхати десь тусуватися, це там якийсь 2017 рік. Але зараз мені прям від цієї думки я вже стомилась.
3: Ну, що, які варіанти зараз є? Не працювати стільки часу?
1: Ні, шукати роботу, яка б задовільняла б твою потребу в тому, щоб ти міг відпочити або з гнучким графіком, або яка була б тобі...
3: Дуже легко так говорити про таку роботу з гнучким графіком, відпочивати, це коли в тебе нема дітей. І коли, ну, ти такий, хочу працюю, хочу... Дуже легко так говорити про таку роботу з гнучким графіком, відпочивати, це коли в тебе нема дітей. І коли, ну, ти такий, хочу працюю, хочу не працюю. А коли в тебе є діти, коли...

0: FM. Hit FM. Реклама.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
6: to be a cat. Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
6: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер звукової електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
9: Зуби потемніли? Час відбілювати? Або ні. Кава, чай, червоне вино та цигарки з часом змінюють колір зубів. Перша думка – звичайно відбілювання, але часто воно не потрібне. У більшості випадків темний відтінок – це поверхневі плями та наліт. Тому першим кроком має бути професійна гігієна. А для збереження результату – регулярний, правильний щоденний не очищення якісною зубною щіткою. Звукові щітки створюють правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи та можуть сприяти більш ефективному видаленню поверхневих плям порівняно зі звичайною зубною щіткою, допомагаючи підтримувати природний колір зубів. Білосніжна усмішка починається не з відбілювання, а з правильного щоденного догляду.
0: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Хіт FM.
1: Вже сьогодні о 10-й годині другий півфінал Євробачення. Будемо вболівати за Лелеку. Нагадую, що номер 12 у
2: нашої
1: Лелеки. Так,
2: ті, хто за кордоном знаходиться, можуть голосувати, підтримувати її, правильно?
1: Дуже вас просимо це зробити. Але ось учора відбувся виступ офіційний Лелеки перед журі. І це обов'язково завжди так відбувається. І ось виставили фрагменти її виступу. Mm-hmm. Я заходжу в трец і читаю, значить, думку наших українців про те, що Лелека не витягнула ноту, що все погано, що позорсько.
3: Третій ж експерт.
2: Дивись, я вангую, що як тільки вона займе якесь класне місце,
1: вона
2: всі
1: займе.
2: Почнуть писати, що а ми казали, яка вона розумничка, яка вона молодець. Тому давайте об'єднуватись, нам це зараз дуже важливо.
3: Все, чекаємо сьогодні, 10 вечора.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В цілому сьогодні погода в Україні буде хмарною, місцями з проясненнями. На заході України опадів не прогнозується, температура до плюс 19. На півночі короткочасні дощі до плюс 18. На сході обіцяють також дощі, подекуди з грозами, плюс 19, плюс 21. Південь та Крим чекає теж хмарна погода, а також місцями грозові дощі, плюс 17, плюс 19. У центральних областях прогнозується дощ, подекуди також сильні грози, температура плюс 16, плюс 18. У Києві хмарно з проясненнями, в день місцями короткочасний дощ, плюс 16, плюс 18.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.
3: Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейлист.
2: Проте ми залишаємося з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати про цей день, адже ми мусимо знати та пам'ятати свою історію та людей, які її творили.
3: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня, ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Їх називають праведниками народів світу. І ось вони, якраз ризикуючи власним життям, рятували євреїв під час Голокосту. І це офіційно наразі цифра 2700 українців. Але ми знаємо, що, звісно, набагато більше ця цифра.
2: Набагато більше людей рятували, але ж не кожен удостоєний звання праведники народів світу. Там чіткі критерії були.
3: Так, це люди, яких могли порекомендувати лише єврейські офіційні організації. Це люди, які не повинні були бути етнічними євреями, які сповідують християнство, бо такі теж є. Допомога надавалася євреям, вона повинна була бути безкорисною, тривалою та вагомою. І особа, яка переховувала євреїв, вона ж піддавалася реальній небезпеці для свого життя або життя своєї родини. Тому це дуже така поважна і важлива місія. І цей порятунок, він мав бути усвідомленою дією.
1: Ну, наразі, до речі, є дуже багато історій, які збереглися і передаються, і слава Богу, що вони передаються, тому що це історія, в принципі. Людей, наприклад, от Галина Чорна, вона ж Бабчун, вона народилася в 1934 році, загалом вона донька праведників світу. І ось вона розповідала історію своєї сім'ї, що в 1941 році їх сусід, їх родини повернувся до села, і повернувся він не один, а з дружиною єврейкою, яку звали якраз Ревека, і в них було дві дитини. Ревеку, звісно, забрали, на жаль, але він попросив сусідів, тобто ось якраз бабчунів, прихистити двох доньок.
3: І вони переховували.
1: Так, вони вирили яму спеціально, вклали туди сіно, вклали туди ковдрочки, і дітки там сиділи протягом двох місяців. Вони майже не виходили назовні, лише виходили, щоб погратися з дітьми бабчунів і назад в сховище. Батько поїхав, потім їх забрав вже дідусь.
3: Є історія з моєї рідної Житомирщини. Там під час нацистської окупації родина Дайнеків переховувала єврейку Зіну Кесельман і її дворічного сина Наума, ну, ризикуючи власним життям. Але сталося так, що після доносу та загрозу розстрілу допомогли перейти до партизанів саме жінці Зіні. А от її сина тимчасово всиновили родичі Дайнеків. Але після війни жінка все ж змогла повернутися завдяки підтримці родині рятівників. І от вони отримали за це звання праведників народів світу. Вся сім'я.
2: Ось історія, яку я дізнався буквально щойно, мені мама написала, це тато розказав, я навіть цього не знав, що наш тато, будучи студентом, він у Львові навчався, жив у жінки-єврейки на квартирі, і вона брала тільки хлопців до себе на квартиру, бо коли вона, ну, коли по їй два хлопчики носили українці їсти, коли вона переховувалася. І за рахунок цього вона вижила, що ці хлопчики її підгодовували. І в знак подяки, коли вона вже в дорослому віці, вона брала тільки от хлопців-українців на зйомну квартиру. Ось така була історія. Бачите, добро, воно завжди повертається до тих, хто його робить.
0: Хіт. Хіт FM. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Морози.

0: платформа «Ескімо».
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня 2021 року. Термін дія акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Раз, два, три.
4: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
5: Цього тижня морозиво пломбір, великий стакан торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
4: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
6: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM.
2: Як часто люблять говорити дівчата наші в новинах, що погодні витребеньки оці, дуже такі, дивись, здається, ніби сонце світить. Я сьогодні в футболці прийшов, а воно холодно було. А вже травень місяць, вже минулого року я купався вже в ці дні. Ну що це таке? Дівчата, проясніть.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні погода в Україні буде хмарною, місцями з проясненнями. На заході України в нас опадів не прогнозується, температура повітря до плюс 19, на півночі короткочасні дощі плюс 18. На сході обіцяють теж вологу погоду, подекуди дощі з грозами плюс 19, плюс 21. Південь та Крим чекає хмарна погода, грозові дощі до плюс 19. В центральних областях прогнозується дощ, а подекуди сильні грози. Температура повітря плюс 16, плюс 18. У Києві хмарно з проясненнями, вдень місцями короткочасний дощ, температура до плюс 18.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед до подій у Києві. Ворог минулої ночі та сьогодні зранку атакував столицю дронами і ракетами. У Дарницькому та Дніпровському районах розгорнули штаби допомоги. Звернутися можна і за адресою Алматинська, 39Б. Загалом під ударом було 9 районів. Загинула людина, більш як 30 звернулися за допомогою до медиків. А на Полтавщині під комбінованим ударом опинився Кременчуцький район. Люди цілі, є пошкоджені. Далі про підтримку. Соціальне житло для переселенців зводитимуть у 5 містах. До участі в експерименті відібрали Львів, Кропивницький, Житомир, Миколаїв та Кременчук. Переселенці, ветерани, багатодітні родини, люди із інвалідністю, працівники соціальної сфери та критичної інфраструктури зможуть винайняти оселі за пільговою ціною. Гроші у проєкт вкладають європейці. І про особливу дату. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв у часи Другої світової. В Ізраїлі їх називають праведниками народів світу. За кількістю удостоєних за порятунок євреїв від Голокосту Україна четверта, після Польщі, Нідерландів та Франції. І наостанок про підтримку. Найближчими вихідними, вперше з початку Великої війни, центральні вулиці Києва відкриють для масштабної бігової події. У столиці відбудеться благодійний МХП «Ран Вікторі Київ Марафон». Учасники бігтимуть Жилянською, Саксаганського через Галицьку площу та Берестейський проспект. Як кажуть організатори, цей об'єднавчий забіг має спільну мету – зробити внесок у відновлення наших ветеранів. Усі кошти із донатів та реєстрації на забіг підуть на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Забіги починатимуться о 9:05 зі стартового містечка від НСК Олімпійський. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт. Хіт FM.
2: Ось Настя в новинах нагадала за забіг, який буде в суботу і в неділю. Тому водії, будь ласка, плануйте свій маршрут заздалегідь. Не сильно там гнівайтеся, якщо буде перекрито щось.
3: І, а ти ж теж будеш
2: я
3: бігти?
2: Я теж буду бігти. Я буду в неділю 10 кілометрів бігти. По-перше, ну, я біжу для себе, але мене завжди радує те, що саме ці кошти від реєстрації, вони йдуть на якусь благу ціль.
3: Так,
2: цього разу на протезування збирають, і буде дуже багато людей приймати участь, і це дуже велика сума, які вони долучаються до збору. До речі, я знаю, що там можна онлайн зробити забіг у своєму містечку. Ви можете зареєструватись, перерахувати кошти, також задонатити і пробігти собі у своєму містечку онлайн.
5: Ми нагадуємо, що сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейлист. Проте залишатимемося з вами і інформуватимемо про всі новини.
0: Хіт. Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейлист.
2: Проте ми залишаємося з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати про цей день, адже ми мусимо знати та пам'ятати свою історію та людей, які її творили.
3: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня, ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM.
4: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
9: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Голова болить, щось я не розумію, чи то на дощ, чи що воно таке.
2: Ну, так чи
1: це через те, що не виспалась.
2: Все разом, але магнітна буря, да, до комплексу теж доєдналася.
1: Та хіба є зараз магнітна буря?
2: Ну, від сьогодні і найближчі пару днів зафіксували вже спалах на сонці. О, і кажуть, що так, треба метеозалежним трошечки підготуватися, тому що найближчі два дні трошечки поштормить, так мовити.
1: Ну, я завжди сонливість в тому відчуваю від цього. Мені хочеться полежати.
2: Та, є таке.
3: Я завжди таке відчуваю, навіть коли нема магнітних бурь, кажу, певне, магнітна буря, бо я хочу спати і втомлений.
2: Ну, до речі, чого краще не робити в дні, коли магнітні бурі трошечки виходять на перший план. По-перше, уникайте кави, енергетиків, алкоголю, сигарет, цього всього, шкідливі звички не треба нам.
1: Буду чесна, якби сьогодні зранку не кава і енергетик, я б не доїхала до роботи.
2: Розумію. Ну,
3: треба компенсувати це, Марина, буде прогулянками на свіжому повітрі.
1: Це можна
2: і навіть треба. І, до речі, треба уникати лазень, саун, різких температурних змін. Також краще обмежити час за екранами гаджетів і загалом зробити собі такий детокс від всього, що, знаєте, концентрує нашу увагу надто сильно, тому що ще більше голова
1: сьогодні
2: розболиться.
1: Сьогодні і працювати в півсили можна.
3: Цікаво, чи є якісь роботи, офіси чи там компанії, в яких це причина не йти на роботу. Магнітна буря.
2: Магнітна буря, не думаю.
3: Не можу дивитись в комп'ютер, бо магнітна буря.
2: Ну, до речі,
1: було б непогано.
2: Також сьогодні краще нормально харчуватися, їсти здорову, корисну
3: неважку,
2: їжу,
3: неважку,
2: виключити гостре, солоне, жирне, знизити кількість кави, як я вже сказала, а краще випити трав'яні чаї. От вони завжди і на менталечку гарно діють, і загалом
1: а
2: на
1: здоров'я. А ще дуже сильно допомагає уникнення конфліктів і стресів. Сьогодні от особливо такий складний ранок, ще й ця магнітна буря, і атака була масова. І хочеться, щоб люди трошки більше доброти проявляли. От я зараз в перервах між виходами пішла купити сосиску в тісті з кавою, буду чесна. І переді мною в черзі чоловік стояв, він пропустив мене. Просто так. І воно якось, це така дрібниця насправді, а мені так щось добре стало. І я така думаю,
2: Так і нагадуємо, що сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
0: Хіт. Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте.

0: Philips Sonica.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та замінили плейліст. Але ми залишаємося з вами, щоб інформувати про найсвіжіші новини та і розповідати загалом більше про цей день. А зараз поговоримо про погоду, якою вона буде сьогодні.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Ну, якраз сьогодні погода в Україні буде хмарною, місцями з проясненнями. На заході України опадів не прогнозується, температура до плюс 19. На півночі короткочасні дощі до плюс 18. На сході обіцяють дощі, подекуди з грозами, плюс 19-21. Південь та Крим чекає хмарна погода, грозові дощі, плюс 17-19. В центральних областях прогнозується дощ, а подекуди і сильні грози, температура плюс 16-18. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, в день місцями може пройти короткочасний дощ. В день також очікуємо до плюс 18.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейлист.
2: Проте ми залишаємося з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати про цей день, адже ми мусимо знати та пам'ятати свою історію та людей, які її творили.
3: Вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Вдалого всім дня, ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM.
4: Реклама. Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media. Танцюй,
1: моя Джеральдіна. Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19:00. Живий звук.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми зняли всі розважальні програми, але інформуємо вас про цей день трошки більше, тому що історію треба знати.
2: Так, загалом дуже часто в фільмах згадується це, в різній літературі. Я особисто нещодавно для себе відкрила книгу «Фаріде», це Ірен Роздобудько. Вона заснована на реальних подіях. Так. Є прототип цієї головної героїні. Там дещо змінено, дещо прикрашено, тому що це художня книжка. Але суть в тому, що вона в кримсько-татарському селі в Криму працювала вчителькою в дитячому садочку. І коли були вони в окупації німецькій, вона видала садочок за інтернат і сказала, що це кримсько-татарські діти, забравши туди євреїв з місцевого населення, батьків яких розстріляли, а дітей вона видала за євреїв. Але найцікавіше в цій історії, ну якби жахливо це не звучало, що потім, коли прийшли совєти і почалась депортація кримських татар, і вона вже змушувала цих дітей розповідати правду радянській
3: щоб
2: владі,
3: щоб
2: їх не депортували. Так, і діти, вони настільки були залякані, що вони не хотіли це говорити. Вони прям не вирили. І ця жінка, Сайде Фарі Аріфова, її справжнє ім'я, вона таки внесена до списку праведників народів світу.
3: Ось ми повертаємось до цього питання, про яке говорили на початку ефіру, щоб дуже багато людей допомагали переховувати євреїв, рятували їх, але навіть після звільнення вони не зізнавались про це. Тому що коли змінилась радянська влада, ну вони не всі готові були визнавати це. Ну і ще дуже фільм, якщо ви та всі, напевно, дивились «Щедрик», там також є епізод, там також по всьому фільму, де коли німці заходять в Польщу, і українська сама родина, вони також прихистили дівчаток з єврейської сім'ї, їх переховували, потім казали, що це їх там діти, щоб тільки їх не депортували, їх також не забрали німці.
1: Ну і по всьому світу є меморіали. Насправді євреї, вони вкладають дуже багато в свою історію, щоб світ знав, світ пам'ятав і так далі. Зокрема, в Україні в нас і Бабин Яр є у столиці, і також у Харкові є, називається Добрицький Яр. І загалом більшість комплексів, як от, наприклад, Яд Вашем, вони містять не лише пам'ятні знаки, але і так зроблені, як музеї, як навчальні центри, які документують злочини саме от Голокосту.
2: Нам є чому повчитися в євреїв в цій історії, тому що, наприклад, про Голодомор, який теж був страшними репресіями, був страшним геноцидом українського народу, в світі знають значно менше. Тому що свого часу, там після розвалу Радянського Союзу, це не виносилось так сильно. Це про це вже почали десь 2005.
3: Якби не Віктор Ющенко підняв.
2: Так, він почав відкривати ці архіви, почав розповідати, масово запустив цю історію, відкривати її світу. І це важливо робити, важливо про це говорити.
3: Єдиний спосіб боротись проти зла – це пам'ятати і не допускати його в майбутньому.
0: Хіт. Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива – це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: OTP Bank реклама.
10: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
11: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
13: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
13: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Раз, два, три.
19: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
5: Цього тижня сир м'який важковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
19: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com. Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
12: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11.23 в Україні. Поговоримо про погоду на сьогоднішній день. Це у нас четвер, це 14 травня. І що кажуть нам синоптики, якою буде погода, що очікувати. Залишається дощова погода, власне. Часом дощі з грозами навіть прогнозують нам синоптики. Всюди, крім заходу. І ще місцями на півночі без істотних опадів. Термометри мають показати сьогодні до плюс 19 у західних областях. На півночі до плюс 18 максимально в день. Так само у центральних регіонах на півдні та у Криму. На сході сьогодні від 21, навіть так, до 21 максимально, а у Києві та області має бути погода переважно з мінливою хмарністю в день, ближче до вечора вже буде похмурою погода більш, але без істотних опадів сьогодні. Максимально до плюс 17, зараз вже є плюс 15.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про ворожий терор. У Києві до 40 зросло число травмованих унаслідок нічних та ранкових ракетно-дронових ударів росіян. Загиблий один. Пошукова операція на лівому березі. Там загарбники частково зруйнували житлову багатоповерхівку. Штаби допомоги працюють у Дарницькому та Дніпровському районах. У Харкові ж поранених 12. Дрони окупанти скерували по Шевченківському та Салтівському районах. Бив ворог і по околицях Кременчука. У житлових будинках подекуди повибивало вікна. Далі про День пам'яті. Вшановуємо нині українців, які рятували євреїв у часи Другої світової. Ізраїль визнав 2707 українців праведниками народів світу. Їхні імена увіковічнено на стінах меморіалу Яд Вашем в Єрусалимі. Далі про виробництво. На Львівщині зведуть ще один індустріальний парк. Естонські інвестори планують взятися за справу. На майданчику біля Кам'янки Бузької сфокусуються на агропереробці. Запустити парк планують за 2 роки. І про тимчасовий захист для українців у ЄС. Цілком можливо, його продовжать іще на рік до 2028-го, повідомила спецпосланниця у справах українців у ЄС Ільва Йогансон. Причина – затяжні бої в Україні. Поки тимчасовий прихисток діє до березня 2027-го. І наостанок. Укрпошта випустила символічну благодійну марку «Дронопад». На зображенні художника Володимира Манжоса – український захисник. Синьо-жовта людина-птах – символ свободи. Він цілить із лука у дрони-химери. 10 гривень із кожної марки перерахують на проєкт «Дронопад». Мета – зібрати 5 мільйонів гривень, щоб допомогти збити 50 тисяч дронів. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Сьогодні у нас 14 травня. Я нагадаю, що сьогодні ми згадуємо і вшановуємо українців, які проявили людяність і милосердя у дуже складний час, у роки Другої світової війни. Тих, хто, ризикуючи власним життям, рятував євреїв від знищення нацистами. Нагадаю, що сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми, а рівно о 12.00 відбудеться хвилина мовчання, тому не пропустіть.
0: Хіт FM. Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі

0: великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Норофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Норофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Норофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Норофен таблетки вприть облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Соціальна реклама.
5: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
6: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
4: Соціальна реклама.
7: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
8: Слухай!
9: Що слухай?
8: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
10: Реклама.
11: Хіт FM.
10: Тільки хіти.
12: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
13: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: FM. Реклама. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень. Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хесбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хесбургер.ua». «Хесбургер».
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із «Лібера». «Лібера» від «Біхелс». Не погоджуйся на заміну. «Ліберу» придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Коли ви востаннє проходили обстеження? В «Оксфорд Медикал», МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
3: 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 11:48 в Україні. Нагадую, що сьогодні 14 травня – це день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. І сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. А нагадаю, що саме під час Голокосту Україна втратила 1,5 мільйона євреїв, а це чверть від знищених 6 мільйонів євреїв всієї Європи. Рятівниками євреїв були не тільки етнічні українці, а й представники інших національностей, що проживали в Україні. Це і поляки, і кримські татари, і вірмени, греки, німці, і представники різних релігійних конфесій. І ці люди виявляли людяність, попри те, що надання допомоги євреям, смертна кара загрожувала не тільки самим рятівникам, але й їхнім дітям і членам їхніх родин. Таких людей Ізраїль називає праведниками народів світу, і понад 2600 українців отримали це почесне звання. Єврейська рада України також відзначає рятівників званням праведника України чи праведника Бабиного Яру. Сьогодні такий день, коли ми згадуємо про цю трагедію і про цих неймовірних людей. А сьогодні о 12:00, це зовсім скоро, відбудеться ще всеукраїнська хвилина мовчання.
1: Реклама. Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
2: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
1: А українські страви?
2: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
1: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
2: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
1: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
5: Гав-гав.
4: А котик як?
5: Мяу-мяу.
4: А знаєш, як дракон говорить?
5: Не знаю.
4: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
7: Танцюй, моя Джеральдін.
6: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19:00. Живий звук. Реклама.
8: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12:22 в Україні. Поговоримо про погоду на завтрашній день. Це буде п'ятниця, це 15 травня. І що кажуть нам синоптики? Обіцяють нам завтра частково на заході країни дощі з грозами. Подекуди на півночі теж дощитиме. І дощі і теж з грозами на сході. Місцями, не всюди. Термометри мають показати до плюс 21 градуса максимально в день на заході. На півночі від 18 до 21 місцями теж. У центральних областях, на сході країни, на півдні та у Криму теж до плюс 21. У Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю, а без істотних опадів протягом дня. І термометри мають показати 10-13 тепла зранку, ввечері плюс 17, а в день до плюс 21. Зараз у столиці плюс 16 і мінлива хмарність.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. У Києві та області подекуди знеструмлення через нещодавню атаку росіян, повідомили в Укренерго. По столиці ворог бив ракетами та дронами. Кількість загиблих зросла до 3, поранених 40, серед них і двоє дітей. Укренерго. По столиці ворог бив ракетами та дронами. Кількість загиблих зросла до 3, поранених 40, серед них і двоє дітей. Росіяни залишили без електрики та

0: Під час атаки вони були не на роботі. І про платіжну безпеку. Інформаційну кампанію «Шахрай Гудбай» запускають Нацбанк, кіберполіція та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. Мета – підвищити обізнаність, нагадати головні правила безпечного користування безготівковими розрахунками, а надто в мережі. Торік аферисти виманили у людей близько 1,5 мільярда гривень. Тепер про освіту. Сьогодні завершується реєстрація на іспити до магістратури та аспірантури. Наразі охочих близько 70 тисяч. Податися можна дистанційно або особисто у приймальній комісії. І наостанок у Каннах розпочався щорічний міжнародний кінофестиваль. У межах програми «Спеціальні сенси» покажуть художню стрічку «Весна» про українського священника в російській окупації. Каннський кінофестиваль триватиме до 23 травня.
1: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
2: Новини на Хіт.ФМ.
3: Нагадаю, що сьогодні, 14 травня, це день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. І сьогодні з ефіру Хіт.ФМ ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
2: Хіт.ФМ. Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: Я так Хрещатик люблю.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Терміни дії акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Оце так школа. Оце так знижка.
0: У найбільшій дистанційній школі Оптима мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптима фішок. Приєднуйся.
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Починається. Що вже?
9: Так, починається шурні.
10: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції Зева. А туалетний папір тришаровий Зева Делюкс лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
11: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
12: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклад.

0: Клик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: HIT-FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «KyivCarFest.com.ua».
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Перець червоний. Лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hit.fm.ua.
11: Hit FM.
12: Hit FM.
13: Тільки хіти.

0: 12:49 в Україні. Сьогодні, в часи, коли відбувається така окупація, часткова, тимчасова окупація України, важливо говорити, пригадувати такі ж речі, які відбувалися з нами в минулому. У 1939-1944 роках під час нацистської окупації території України відбулося масове знищення євреїв, що входить у трагедію Голокосту. Українські події окремі історики називають Голокостом від куль. І саме ризикуючим власним життям і часто життям своїх родин, своїх дітей, рятували приречених на смерть. Інститут національної пам'яті повідомив, що станом ще на 1 січня 2020 року 2659 громадян України удостоєні державою Ізраїль звання праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту. Водночас тисячі рятівників досі залишаються невизнаними і невідомими при тому. Тому нагадуємо, що сьогодні, 14 травня, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. І саме тому сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
3: Hit FM. Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж «Турботу» підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф «Турбота» для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeSell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13:22 в Україні. Давайте розбиратись із прогнозом погоди на сьогоднішній, точніше вже на завтрашній день. Це у нас буде п'ятниця, це у нас 15 травня. І синоптики нам обіцяють, такі за оновленими даними, що подощить завтра, але не всюди. Місцями на заході країни очікуються дощі з грозами, подекуди на сході теж дощі із грозами, і місцями ще дощитиме у північних областях. Нарешті території без істотних опадів. Термометри мають показати до 21 тепла, так, по всій території України. Місцями до плюс 18 максимально тільки на півночі, там, де дощитиме, це переважно на Чернігівщині і Сумщині. І все. А нарешті території у нас, і Харківщина ще до плюс 18. У Києві та області має бути завтра погода з мінливою хмарністю. Зранку 10-13 тепла, ввечері плюс 17, а в день до плюс 21. Зараз в столиці плюс 16 і погода з мінливою хмарністю.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів у Києві. Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів у Києві. У Дарницькому районі триває пошуковий

0: Полтавщині без газопостачання близько тисячі мешканців. Крім того, окупанти атакували об'єкти Нафтогазу у двох областях – на Харківщині та Житомирщині. Фахівці вже працюють над відновленням пошкоджених мереж. Верховна Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду. Також парламент закликав міжнародних партнерів підтримати політику невизнання окупації Криму, засудити переслідування кримських татар і підтримати деокупацію півострова. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Далі про роботу. Дефіцит кадрів змушує український бізнес активніше залучати до роботи кандидатів віком 50+, розповіли у Держслужбі зайнятості. Найбільший попит на таких фахівців у переробній промисловості, освіті, охороні здоров'я та сфері соціальної допомоги, агросекторі, а також в оптовій і роздрібній торгівлі. І наостанок про футбол. Клуб ЛНЗ вперше в історії зіграє у Єврокубках. За два тури до завершення чемпіонату черкаська команда випереджає «Динамо» і вже не фінішує нижче третього місця. Отже, представник Черкас гарантував собі участь у лізі конференцій. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках все буде. Україна.
1: Новини на Хіт FM.
2: 13:25 за київським часом. Сьогодні 14 травня, і цього дня ми згадуємо, вшановуємо українців, які проявили людяність і милосердя у дуже складний час, у роки Другої світової війни. Тих, хто, ризикуючи власним життям, життям своїх близьких, рятував євреїв від знищення нацистами. Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми.
3: Хіт FM. Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
10: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
9: І щоб вигідно.
10: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
11: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
13: OTP Bank реклама.
14: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
15: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
16: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
15: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
17: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.

0: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
1: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
0: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
1: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
2: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
3: Проект «Життя наповно» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.

Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба Щит. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба Щі. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 14:47 в Україні. Сьогодні ми говоримо про те, що Друга світова війна мала багато різних трагічних вимірів. Серед найкривавіших злочинів був Голокост. Цілеспрямоване винищення єврейського народу. Голокост, насправді, це чорна трагедія. І сьогодні ми вшановуємо мужність тих українців, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від смерті. Цей день нам нагадує про жертовний подвиг цих великих людей. Імена тисяч українців викарбувані на стіні пошани Ізраїльського національного меморіалу Яд Вашем в Єрусалимі. І ми знаємо їх, вони відомі. І ще тисячі імен рятівників врятованих залишаються невідомими. Низький уклін праведникам світу за їхню людяність і велике серце. І сьогодні, цього дня, ми на власному досвіді знаємо, що той, хто рятує одне життя, рятує увесь світ. Тому сьогодні, 14 травня, день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
3: Hit FM. Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
2: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
0: А українські страви?
2: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
0: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
2: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
0: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Танцюй, моя Джеральдін.
3: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19:00. Живий звук. Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Говоримо про погоду на завтра. Це п'ятниця, 15 травня, і синоптики нам прогнозують дощі з грозами, але не всюди. Місцями на заході подощить, саме з грозами, і так само на сході місцями. І ще дощі очікуються невеликі, але будуть подекуди на півночі. Термометри мають показати до плюс 21 градуса по всій території країни завтра. І, ну, в принципі, коливатиметься близько 18-21 тепла. У Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю. Термометри покажуть зранку від 10 до 13 тепла, ввечері плюс 17 залишиться, а в день 20-21 градус. Зараз у столиці плюс 17.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого терору. У Києві російські загарбники вгатили по енергетиці. Пошкоджені трансформаторна підстанція та високовольтна лінія. Також понівечені спецтехніка та службові автомобілі. Ворог вкотре вдарив по залізниці. На Харківщині пошкоджено локомотив. Машиніст та помічник цілі. Загалом від учора по країні пошкоджено 180 об'єктів, і з них лише звичайних житлових будинків понад півсотні цілі. Загалом від учора по країні пошкоджено 180 об'єктів, і з них лише звичайних житлових будинків понад півсотні.

0: 350 гектарів. До гасіння залучали рятувальників, працівників лісництва і місцеву пожежну команду. Тепер про підтримку. У Кишиневі 33 країни та Євросоюз підпишуть угоду про створення спецтрибуналу для Росії. Офіційне рішення про запуск механізму ухвалять завтра на зустрічі Ради Європи. Після цього розпочнеться добір суддів, прокурорів і слідчих. Вони стануть до роботи уже наступного року. І наостанок, українські брати Михайло та Микола Дралюки увійшли до топ-6 міжнародного конкурсу інновацій у США. Вони представили систему, що повертає відчуття дотику людям із протезами верхніх кінцівок. У конкурсі змагалися понад 1500 команд із 70 країн, а українці стали одними із найкращих. Свій винахід хлопці презентували у космічному центрі НАСА.
1: Новини на Хіт FM.
2: 14.26 в Україні. Нагадуємо, що Друга світова війна стала однією з найтрагічніших сторінок в історії людства, принісши на українську землю Голокост, нацистську людоненависницьку політику знищення єврейського народу. І саме тому сьогодні, 14 травня, в Україні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми.
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція цінова вага акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Раз, два, три.
9: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
10: Цього тижня морозиво-пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
9: АТБ. Коли дійсно видно. Деталі на сайті atb.com.
11: Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
11: Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: Слухай!
15: Що слухай?
14: Слухай Хіт FM на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
16: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.

0: FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: 14:48 в Україні. Нагадую, що сьогодні ми віддаємо шану пам'яті українців, які попри смертельні ризики для себе і своїх рідних рятували мирне єврейське населення від неминучої загибелі. Дуже часто заради порятунку зовсім незнайомих євреїв ці люди гинули і самі. Єврейський народ, звісно, високо цінує надзвичайну хоробрість українців, які на власний страх і ризик у часи нелюдської жорстокості зберегли людське життя. І злочини 70 такої давнини сьогодні повторюють і російські окупанти, і їх звірства на тимчасово окупованій українській території, і такі заклики підбурювання російських пропагандистів до знищення української нації приголомшили весь світ. Ну, як і злочинців будь-яких, на Росію, звісно, чекає відповідальність за скоєні воєнні злочини та злочини проти людяності. А сьогодні ми схиляємо перед героїзмом і гідністю людей, на честь яких заснували в Україні цей день пам'яті. Їхній незабутній подвиг – це важливий урок для сьогодення і для майбутнього. Нагадаю, сьогодні 14 травня, і це день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Коли починати догляд за зубами дитини? Раніше, ніж ви думаєте. Батьки часто питають, коли починати доглядати за зубами дитини? Відповідь стоматологів проста – з появи першого зуба. Звісно, за якість чищення відповідають батьки, але вже з 3 років дитину можна поступово привчати чистити зуби. Так як цей процес не найцікавіший, а здорові звички треба виробляти з маличку, цьому можуть допомагати дитячі звукові електричні щітки. Вони створені для делікатного догляду, без додаткових навичок дитини і можуть робити процес чищення більш зручним для дитини. А цікавий мобільний застосунок зможе перетворити чищення зубів на гру, привчаючи до правильної техніки чищення. Здорові звички формуються з маличку. Важливо зробити догляд за зубами веселим і комфортним.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Hit FM. Реклама.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Починається! Що, вже?
6: Так, починається шурні!
7: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
8: Чернігів – «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
3: Реклама.
9: Hit FM.
3: Тільки хіти.
9: Hit FM.
3: Реклама.
10: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
9: Hit FM.
3: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: 15:22 в Україні. Давайте говорити про погоду на завтрашній день. Це п'ятниця, це 15 травня. І кажуть нам синоптики, що завтра очікуються такі короткочасні дощі, але із грозами місцями на заході країни, подекуди на сході і ще місцями у північних областях теж можливі дощики. Термометри мають показати по всій території України від 18 до 21 тепла. У Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарною. Теж, проте без істотних опадів. Термометри покажуть зранку від 10 до 13 з плюсом і ввечері плюс 17, а в день максимально плюс 21. Зараз у столиці плюс 16.
0: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки. До 5 зросла кількість загиблих у Києві. Рятувальники дістали з-під завалів будинку в Дарницькому районі тіло 12-річної дівчинки. Ще 20 людей надзвичайники розшукують, такі дані ДСНС. На місці події працюють психологи та кінологи. Загалом у столиці було поранено близько 40 людей. Далі про міжнародну підтримку. Наші партнери засудили масований удар Росії по Україні та закликали посилити підтримку Києва. Глава МЗС Естонії заявив, атака доводить намір Кремля продовжувати війну. Міністр оборони Британії доручив пришвидшити постачання Україні систем ППО, а у ЄС, Литві, Австрії, Молдові та Латвії наголосили, тиск на Москву не можна послаблювати. Тепер про шану. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв у часи Другої світової війни. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Почесне звання за людяність і милосердя присвоює Ізраїльський інститут катастрофи та героїзму Яд Вашем. На тепер відзначено 2707 українців. Далі про здоров'я. В Україні не виявлений і не циркулює хантавірус ант, який може передаватися від людини до людини при тривалому контакті, повідомили у Центрі громадського здоров'я. Фахівці кажуть, в Україні, як і в країнах Європи, реєструють хантавірус, пов'язаний з природними осередками серед гризунів. Недуга не нова, хоча й не притаманна Україні. Наша медична система її успішно виявляє та лікує. І наостанок про бокс. Уже 23 травня чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик проведе бій проти нідерландця Ріко Верхова. Поєдинок відбудеться у Єгипті. Ринг встановлять біля пірамід Гізи. Бій пройде за правилами боксу, а на кону буде пояс WBC у надважкій вазі. Для Усика це стане добровільним захистом титулу.
0: Новини на Хіт.ФМ.
1: Нагадую, що сьогодні 14 травня і сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Саме тому сьогодні з ефіру Хіт.ФМ ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
0: Реклама.
1: І саме тому сьогодні з ефіру Хіт.ФМ ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
0: Реклама.
3: Смачно?

0: подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Чіпі-банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Отіпі-банк.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контракт тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 Міськовий, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Соціальна реклама.
8: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
9: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
7: Соціальна реклама.
10: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
11: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
12: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
11: Hit FM. Тільки хіти.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Реклама. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media. Танцюй, моя
1: Джеральдіна. Зустрічай Київ. Сталева харизма. Неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19:00. Живий звук.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 15:48 в Україні. Сьогодні у нас 14 травня, але таке враження, що лютий 22-го все ще не минає, і це не даремно, тому що в Україні війна, і ми знаємо, як це важко щодня переживати. І сьогодні також ми 14 травня і День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, і ми вшановуємо їхню пам'ять. Це дуже такий прям день. Дату цього дня пам'ятного було обрано не випадково. Саме цього дня 1942 року в окупованому Рівному розстріляли родину Суховерків, яка переховувала єврейську дівчинку. Їхній подвиг став символом незламності всіх українців, які не злякалися нацистського терору. Ну і попри всі ці історії, які, до речі, можна знайти і почитати, на сьогодні загальна інформація про рятівників доступна на сайті меморіального комплексу історії Голокосту Яд Вашем, це в Єрусалимі, в Ізраїлі, а також на сайті Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА. Можна все там знайти і почитати. Це, насправді, неймовірні історії із реального життя, невигадані, і на сьогодні кількість внесених в базу портретів, ну, тобто історій, складає 441 історія. Власне, ви можете теж почитати портрети.com.ua, і там все детально і написано, і розписано про праведників народів світу. І це дійсно ті історії, які приголомшують, але одночасно і надихають. Обов'язково почитайте. Ну, а тим часом нагадую, що сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
4: Гав-гав.
3: А котик як?
4: Мяу-мяу.
3: А знаєш, як дракон говорить?
4: Не знаю.
3: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
6: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра у нас 15 травня, і це буде п'ятниця. І що щодо погоди, кажуть нам синоптики. Обіцяють дощі з грозами місцями на заході країни, подекуди на сході. І ще частково на півночі дощитиме. Нарешті території без істотних опадів, а по всій території України завтра очікується від 18 до 21 градуса коливання температури повітря. А у Києві та області завтра погода буде змінливою, хмарністю теж, проте без істотних опадів протягом дня. Можливий сьогодні вночі дощ. Термометри мають показати зранку від 10 до 13 тепла, ввечері плюс 17, а в день максимально до 21. Зараз у столиці плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM. Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Києві. До 7 зросла кількість загиблих. На місці удару у Дарницькому районі деблокували ще 2 тіла. Ще 44 людини поранені. 20 людей надзвичайники розшукують. На місці російського удару тривають пошуково-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків залучено понад 170 надзвичайників і більше 50 одиниць техніки. Далі про енергетику. У Жовківській громаді на Львівщині знеструмлені понад 20 тисяч абонентів. Це наслідки вчорашніх атак росіян. Станом на ранок, через нічні удари окупантів, знеструмлені абоненти також були у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській та Київській областях. Громадян закликають економно споживати струм, принаймні з 18 до 22 години не вмикати потужні електроприлади. Втрати України за 12 років російської агресії перевищують 1 трильйон доларів. Ця сума охоплює не лише руйнування інфраструктури, а й екологічну шкоду. Втрати бізнесу та людського капіталу, кажуть посадовці. Для отримання репарацій Україна запустила реєстр збитків та готує створення спеціальної комісії, яка безпосередньо займатиметься виплатами. Джерелом репарацій мають стати заморожені активи РФ. Тепер про погоду. В Україну повертається значне потепління. Підвищення температури розпочнеться вже наступного тижня. Подекуди стовпчики термометрів сягатимуть 29 градусів. А от до кінця поточного тижня, за даними синоптиків, будуть значні температурні коливання. Майже всією територією пройдуть локальні дощі, місцями з грозами. І на сам кінець, через безпекову ситуацію з Краматорська на Донеччині евакуюють об'єкти культурної спадщини. У списку за межі. І на сам кінець, через безпекову ситуацію з Краматорська на Донеччині евакуюють об'єкти культурної спадщини. У списку пам'ятник Тарасу Шевченку.

0: Роки Другої світової війни і тих, хто, ризикуючи життям, рятував євреїв від знищення нацистами. Сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми. Hit
1: FM. Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
5: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
6: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
7: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Я все виміряв. Плитки вистачить.
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: 16-17 травня. Сьомий фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. УТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. УТРЦ Ретровіль. Ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. УТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та kyivcarfest.com.ua.
5: 14 травня уперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба «Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: 16:48 в Україні. Нагадаю, що сьогодні 14 травня, а це день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ми зняли з ефіру всі розважальні програми. І, звісно, продовжуємо говорити про те, що, ну, наприклад, Голокост в Україні мав катастрофічні наслідки не лише для єврейської громади, а для всієї історичної пам'яті країни. Для війни євреї становили вагому частку населення багатьох міст у культурному, в економічному, взагалі в суспільному житті. Їхнє масове знищення змінило етнічну мапу України назавжди. Саме тому збереження пам'яті про Голокост, вшанування праведників народів світу з України – це важливий моральний обов'язок нас, як сучасного суспільства. Важлива частина національної пам'яті, яка свідчить про і про гуманізм, і про гідність українського народу навіть у найчорніші часи історії. Тому сьогодні ми вшановуємо пам'ять цих людей. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Hit FM. Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Танцюй, моя Джеральдін.
6: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19:00.
3: Живий звук. Реклама.
4: Хіт FM.
3: Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт FM.
1: Давай вийдемо удвох на дах, щоб зустрічати рожеву.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра у нас 15 травня, це буде п'ятниця, і говоримо про погоду на цей день. Кажуть синоптики, що дощитиме, часом із грозами, переважно місцями на заході країни і подекуди на сході. Ще можливі дощі у північних областях подекуди. Нарешті території без істотних опадів, і термометри мають показати до плюс 18, плюс 21, і так по всій території України. У Києві та області завтра має бути погода з мінливою хмарністю, опадів завтра не передбачається у столиці. Зранку від 10 до 13 тепла, ввечері плюс 17, і в день до 20-21 градуса. Зараз у столиці плюс 16.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» лагідний лайт. З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
5: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Завтра у Києві день жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. Нині розбір завалів у пошкодженому будинку у Дарницькому районі триває. За останніми даними, загинули 7 людей, постраждали близько 40. Наразі безвісти зниклими вважаються зо 20 людей. Далі про підтримку. Соціальне житло для переселенців зводитимуть у 5 містах. До участі в експерименті відібрали Львів, Кропивницький, Житомир, Миколаїв та Кременчук. Мова про повністю готові для життя споруди лише у комунальній власності. А переселенці, ветерани, багатодітні родини, люди з інвалідністю, працівники соціальної сфери та критичної інфраструктури зможуть винайняти оселі за пільговою ціною. Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Далі про цифровізацію. В Україні більше не потрібна окрема паперова картка платника податків. Відсьогодні її повністю замінить електронна у застосунку Дія. Цифровий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. У ньому є спеціальний QR-код, за яким банки та держустанови можуть перевірити дані, пояснили Мінцифри. За потреби електронний документ можна швидко шерити просто зі смартфона. Держустанови можуть перевірити дані, пояснили Мінцифри. За потреби електронний документ можна швидко шерити просто зі смартфона. І на сам кінець про нашу

0: Я нагадую, що сьогодні, 14 травня, це День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. І сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо. Hit
1: FM. Реклама.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
11: OTP Bank реклама.
12: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
13: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Оце так школа. Оце так знижка.
18: У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
19: Деталі на сайті optima.school.
20: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
21: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
20: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
21: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
22: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
23: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
24: Виховання доброчесності.
0: Виховання доброчесності – ще один важливий напрям співпраці України з НАТО у секторі безпеки і оборони. Йдеться про системну роботу. Впровадження принципів прозорості, підзвітності та належного управління через освіту і підготовку персоналу. Зокрема, триває інтеграція дисципліни з виховання доброчесності НАТО в освітню систему сектору безпеки і оборони. Ключовим інструментом є програма «Тренінг для тренерів», яка формує національну мережу фахівців, здатних навчати інших. Для системи МВС ця програма

0: Працює з 2020 року. Підготовлено майже 400 тренерів, а понад 5 тисяч представників уже пройшли навчання. У Національній поліції з 2025 року тренінги охопили понад 2700 офіцерів. У 2026 році програму планується масштабувати на Міністерство оборони, Державну прикордонну службу та Національну гвардію. Паралельно створено спільноту доброчесності у секторі безпеки і оборони, платформу для обміну досвідом, кращими практиками та формування культури нульової толерантності до корупції. Це основа довіри і одна з умов сильної держави.
1: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
2: Ви слухаєте Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
5: Обіймай

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер! Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київ Карфест.com.ua».
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: пропустив, бо просто не зміг. Ой, чи то день, чи то ніч.
1: 17:48 в Україні, сьогодні 14 травня, сьогодні ми згадуємо, вшановуємо українців, які проявили людяність і милосердя у дуже складний час, у роки Другої світової війни, тих, хто, ризикуючи життям власним і своїх близьких, рятував євреїв від знищення нацистами. Сьогодні ми про це говорили, і крім того, можна і дивитись фільми, ну, наприклад, деякі на виду, можливо, ви собі запишете, потім глянете, список Шиндлера, 93-го року, «Життя прекрасне», це 97-го року, вихід його відбувся, «Хлопчик у смугастій піжамі» в 2008-му. Можна ще подивитись сюжети документальні на Ютубі, як українці рятували євреїв, спогади праведника народів світу, він так і називається. У 2021-му був випуск цього сюжету, і ще «Непочуті» теж на Ютубі. Можна дивитись, можна читати книжки, теж даю декілька варіантів. Едіт Егер «Вибір», там теж можна знайти деякі відповіді на питання. Це мемуари докторки Едіт Еви Егер, які складаються з двох частин. Ну, власне, ви можете розібратися з цим, теж почитати. Так, ну, ще можна «Майстер утечі», людина, яка втекла з Аушвіцу, щоб попередити світ, Джонатан Фрідленд. Все це можна читати, все це можна дізнаватись. Зараз дуже добре, що є багато джерел, де можна взяти і дізнатись про ті речі, які відбувались раніше. Ну, і не забуваємо, що мусимо пам'ятати те, що відбувалось колись, тому що зараз історія повторюється. Зараз теж ми боремось за свою свободу і за справедливість проти окупації Росії, проти їхніх звірств. І тримаємось, звісно, маємо допомагати силам оборони України і маємо пам'ятати тих, хто боровся і відстоював нашу свободу і наше теперішнє, і наше майбутнє, відповідно, теж. Тому сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
2: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
1: А українські страви?
2: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
1: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
2: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
1: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
3: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт. What?

Годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 15 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду переважно хмарно, часом з проясненнями. І дощі з грозами прогнозуються тільки місцями на заході країни, подекуди на сході та ще на півночі. Термометри мають показати по всій території України від 18 до 21 тепла. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю і вдень до плюс 21.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
5: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки. До 8 зросла кількість загиблих у Києві, 45 городян постраждали. Нині розбір завалів у пошкодженому будинку в Дарницькому районі триває. Завтра у Києві день жалоби у пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю. Після російського удару по цивільних МЗС України скликає засідання Радбезу ООН. Тим часом наші партнери засудили масований удар Росії по Україні та закликали посилити підтримку Києва. Глава МЗС Естонії заявив, атака доводить намір Кремля продовжувати війну. Міністр оборони Британії доручив пришвидшити постачання Україні систем ППО, а у ЄС, Литві, Австрії, Молдові та Латвії наголосили, тиск на Москву не можна послаблювати. Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримали понад 2600 українців. Столиця знайшла гроші на реалізацію плану енергостійкості. На підготовку до наступної зими Київрада планує спрямувати понад 8 мільярдів гривень. Ще на понад мільярд мають закупити обладнання для побудови резервної системи теплопостачання. Кошти також має виділити Європейський банк реконструкції та розвитку. Нещодавно Київ підписав із ним відповідну угоду. І наостанок про Євробачення. Сьогодні другий півфінал пісенного конкурсу. Від України виступатиме співачка Лелека, буде 12-ю. Супроводжуватиме композицію рідним харківська бандура. На сцені Лелеці акомпонуватиме Ярослав Джусь. Гранд-фінал у суботу, 16 травня. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
6: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
4: Слухай, слухай, слухай.
6: Що слухай?
4: Слухай Хіт FM на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
7: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Партнер Бурбон. Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе. Партнер бренді Коблево.

тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить?
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
9: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Hit FM. Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
5: Чернігів-Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Тільки хіти.
6: Hit FM.
1: Реклама.
7: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
8: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
1: Реклама.
6: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Раз, два, три.
0: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
8: Цього тижня сир м'який важковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
0: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Соціальна реклама.
10: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
1: Виділитися у військовій рекламі
0: вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Соціальна реклама.
10: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
1: Виділитися у військовій рекламі. Ще той челе.

0: І довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: 16-17 травня. 7-й фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київкарфест.com.ua».
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт.ФМ «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
1: Хіт.ФМ. Реклама.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексбук» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, Україна 1601, місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
5: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
6: Гав-гав.
5: А котик як?
6: Няу-няу.
5: А знаєш, як дракон говорить?
6: Не знаю.
5: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
1: Реклама.
7: Хіт.ФМ.
1: Тільки хіти.
7: Хіт.ФМ.
1: Реклама.
8: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: Реклама.
7: Хіт.ФМ.
1: Зараз буде хіт.

Хіт FM.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
6: OTP Bank – реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе. Реклама лікарні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе. Реклама лікарського засобу.

0: школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
1: Приєднуйся!
2: Деталі на сайті optima.school.
3: Доброго ранку, кохана.
1: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
1: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
6: Цього тижня морозиво-пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20,50.
5: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026-го. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
10: Реклама.
11: Хіт FM.
10: Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте за зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
8: Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
7: Хіт. Хіт FM.
8: Тільки хіти.
9: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA. Реклама. Хіт-ФМ.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті. Згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ризикуючи власним життям, вони не дозволяли нацистам знищувати євреїв. Держава Ізраїль називає таких людей праведниками народів світу. Це почесне звання отримало понад 2600 українців. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM.

0: Хіт-ФМ. Тільки хіти.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт. Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
6: Sometimes gotta let it go.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

FM. Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

0: Don't put your blame on me.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Хіт FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти. Тільки хіти.
1: Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to

0: Хіт FM. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки російських військ на столицю України. Жертвами обстрілу загарбників стали цивільні люди і діти. Світла пам'ять загиблим.
1: Хіт FM.